0: Kasagaran bitaw sa mga ginikanan karon, dili makasabot sa kalipay nga bationa mo mga batan-on nga nagtubo sa karon nga panahon kung makaduwa na mi og cellphone. Kung gikan ko nga kapoy sa trabaho, muduwa pagiko agig reward nako sa akong kaugalingon nga balingaw ko human sa kakapoy sa trabaho. Hangtod nga miabot gyud og duha ka tuig sa akong trabaho nga halos dili gyud ko mo-absent. Kay kung mo-absent manggod ko, mapinding manggod ang akong trabaho. Og unya, kahang sa akong mata sa pag tinutok sa akong kibuhat. Magduha na sa kahang.
1: Yan naman na. Nagpanlugod ka man anang mata ni mo.
0: Hanggang akong mata, ma.
1: Sa? Na, sasige na siguro na ni magtutok anang imong gitrabaho. Dangi usa na. Niya panihapon usa dito, ha? O ginigkahuman pa huway. Ugma na sad ng ubang trabaho unon. O unya baka hangkadlaon. Ipahuway sad ng imong mga mata dong, Clyde.
0: Oma.

0: Unsa? Wa mauli ang paghang sa imong mga mata, Clyde.
1: O palagi ma, unya po sakit na.
0: Kinuo ko. Wa na, mabuta ka lang unya sa wahinungdan nga rason. Tungod lang anong pagsige ni mugduwa sa imong cellphone.
1: Ma.

mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Busa aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw,

Maayong anong kanyang tanan nga mga suking ti paminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Lena. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinabuluhan. Iingat.

0: Ato sila nga patay nako. Nga ilang kilabay sa sapa.
1: Oh. Kahadlong sa imong kasinatian, oy.
0: Salamat na lang sa mga mag-uuma nga maoy dali kaayong niugkat nako. Sa diha nga kabiya na ang mga salbahay sa tungi kayo na dito sa maong damit.
1: Pastilan. Unsa kay may tabo no kan masayod siya nga buhi di ay ka Crystal?
0: Patay na si Crystal.
1: Dauroy.
0: Gipatay nila ang panghan nga Crystal. Busa. Ibalik ko na nga akong kaugalingon sa akong pagkaglena. Nga maoy akong panghan nga binunyagan.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Pisela Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumbayan ta karon sa gilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Albert. Bisan tuod, kami na lang duha sa kong inahan. Mauna ning kamot para mabuhi. Kay wa naman mapakita ang akong amahan. Sukad nga nahibaw siya nga mabdus si mama nako. Pero napadako ko ni mama nga tarong ug dunay parekanan. Maong sad ang nahibaw ko nga mabdus si Marcia nga akong uyap. Wa ko magduha-duha ug dawat sa dakong responsibilidad kay nahibaw ko nga ako kining obligasyon. Ug dili ko gustong mapareha ko sa akong amahan nga way barukanan.

Excited kay ko, Priscilla, sa tinuod lang. Kaya ang paglarga sa laing naso na langkyod, ang akong paglaom nga mahawas mi sa kalisod. Kay sa Pinas mangkod, bisag unsa unimo og kayod, dili gud paigo ang akong kitab.

0: on DYHP 612, sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subiti tungod sa pagka-epektibo ug daghan ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget? Sus!